Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bagi tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi bersidang lagi. Ikuti rakaman persidangan harian melalui RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam bagi rakaman bahagian 1 dan seterusnya pada pukul 11 malam bagi bahagian 2. Dokumen persidangan seperti penyata rasmi, minit mesyuarat dan perintah harian boleh diakses melalui laman web rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlis-mesyuarat.gov.bn dan www.councils.gov.bn.

majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1448 Hijrah akan diadakan pada hari Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 25 Ogos 2026 Masihi secara serentak di keempat-empat daerah bermula pada pukul 7 pagi. Jawatan kuasa tertinggi sambutan hari-hari kebesaran Islam peringkat negara tahun 1448 Hijrah mempelawa penyertaan pasukan-pasukan dan orang ramai bagi bersama-sama ikut serta dalam sambutan itu nanti. Jadi bagi daerah Brunei dan Muara, penyertaan adalah dibukakan kepada kategori 1, pasukan tidak bernombor, kategori 2, kementerian-kementerian, kategori 3, institusi pengajian tinggi, maktab sekolah Arab, sekolah menengah, swasta, dan kategori 4, kampung dan masjid, kategori 5, persatuan dan sektor swasta. Borang-borang penyertaan bagi daerah Brunei dan Muara telah pun dibukakan dan boleh diperolehi sekarang daripada Urus Setia Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1448 Hijrah, Bahagian Kemajuan Syiar Islam, Tingkat 2 Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis Negara Brunei Darussalam. Dan borang penyertaan bagi daerah Brunei dan Muara yang telah lengkap diisikan hendaklah dihantar kepada pihak Urus Setia beralamat di Bahagian Kemajuan Syiar Islam, Tingkat 2 Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis Negara Brunei Darussalam ataupun melalui talian faks 238-2351 ataupun melalui email syiar.islam@mora.gov.bn. Borang-borang penyertaan bagi daerah Belait, Tutong dan Temburong bolehlah diperolehi di Pejabat Hal Ehwal Ugama daerah masing-masing dan dikembalikan ke pejabat yang sama. Selain itu, borang penyertaan juga boleh diperolehi melalui laman sesawang www.mora.gov.bn. Tarikh tutup pendaftaran dan mengembalikan borang penyertaan ialah pada hari Sabtu, 15 Ogos 2026 pada pukul 4 petang. Bagi daerah Brunei dan Muara,

Sebarang pertanyaan lanjut mengenainya bolehlah menghubungi di talian 238-2301. Sekali lagi 238-2301, sambungan ke 234 dan 237. Daerah Belait, Awang Muhammad Nur Sufian bin Haji Yahya di Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait. Nombor telefon bimbit 887-4466. Daerah Tutong, Dayang Nuraini binti Haji Sania, Pejabat Hal Ehwal Daerah Tutong, nombor telefon bimbit 824-3010. Dan daerah Temburong, Awang Haji Hazimin bin Haji Metali di Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong, nombor telefon bimbit 885-1981. Ya. Jadi kepada Auda, itulah dia borang penyertaan Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara bagi tahun 1448 Hijriah. Teruskan lagi bersama Harmonia FM.

Majlis Mesyuarat Negara pada sesi pagi mendengarkan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Dato' Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato' Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara meluluskan dua usul utama untuk dibincangkan dalam mesyuarat. Yang pertama, usul berkenaan penyelarasan ke arah pelaksanaan wawasan Brunei 2035 dan yang kedua berkaitan dengan usul penggubalan kod etika dan tata kelakuan ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sidang kemudian diteruskan dengan majlis mengangkat sumpah bagi empat ahli baharu Majlis Mesyuarat Negara iaitu Yang Berhormat Dato' Sri Setia, Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran. Yang Berhormat Pangeran Dato' Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama dan Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Muhammad Riza bin Dato' Paduka Haji Muhammad Yunos, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Dewan kemudian beralih pada sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, memberi penjelasan mengenai persoalan yang diajukan berhubung status permohonan perumahan kerajaan dan mengenai pegawai kerajaan yang ingin menjalankan pekerjaan luar atau perniagaan secara sambilan. Menteri Pembangunan pula menjawab soalan yang dikemukakan mengenai pembangunan bandar dan desa. Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid menjelaskan, Kementerian Pembangunan pada dasarnya mengamalkan pendekatan perancangan pembangunan yang berasaskan data dan penilaian teknikal bagi memastikan pembangunan dilaksanakan secara mampan serta memenuhi keperluan semasa dan akan datang. Mengenai penyelarasan antara kementerian dalam mencapai matlamat wawasan Brunei 2035, Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara, Dato' Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua menggariskan, melalui kerjasama erat dan bersepadu antara kementerian, agensi dan pihak-pihak berkepentingan kerajaan akan terus memastikan setiap dasar, strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara serta memastikan manfaat pembangunan terus dinikmati oleh rakyat dan penduduk. Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang pula memberi penjelasan mengenai usaha kerajaan dalam membendung penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia. Beberapa lagi pertanyaan mendapat respons ahli-ahli rasmi kerana jawatan sebelum Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua

Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan global serta membincangkan peluang-peluang mengembangkan kerjasama ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan. Semasa dialog strategik pertama Amerika Syarikat-Negara Brunei Darussalam, Setiausaha Rendah Negara Bagi Hal Ehwal Politik Amerika Syarikat dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua mengesahkan komitmen bersama bagi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dan mengukuhkan kebebasan navigasi dan perdagangan sah di Laut China Selatan. Dialog yang berlangsung di Washington DC, Amerika Syarikat itu adalah bagi meraikan hubungan dua hala perkongsian strategik yang dibina lebih 175 tahun. Puan Alison Hooker dan Yang Berhormat Dato' Sri Setia, Awang Haji Erwan bin Pihin Dato' Pekermajaya Haji Muhammad Yusof juga membincangkan memperluaskan pendidikan ketenteraan profesional melalui program pendidikan dan latihan tentera antarabangsa yang baharu dan komited kepada kerja sama berterusan bagi menangani jenayah transnasional, pemerdagangan manusia dan rangkaian penipuan dalam talian. Di samping dialog, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua juga mengadakan perjumpaan bersama Tuan Christopher Landau, Timbalan Setiausaha Negara Amerika Syarikat bagi membincangkan bagi memperluaskan hubungan komersial dan usaha mengukuhkan iklim pelaburan terbuka bagi syarikat-syarikat dari Amerika Syarikat. Tuan Landau juga mengesahkan komitmen negaranya bagi menyokong syarikat-syarikat negara itu sebagai rakan jangka panjang yang boleh dipercayai dalam pembangunan negara Brunei Darussalam. Konsultasi lanjut bagi inisiatif-inisiatif tersebut akan diadakan lagi tahun depan. Malam Irama Guling Tangan dan Malam Warisan Budaya antara atur cara persembahan pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 di malam tadi. Di Ibu Negara, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan Malam Irama Guling Tangan Fusion dan Contemporary. Antara yang hadir Yang Berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di daerah Blight dimeriahkan dengan persembahan Malam Warisan Budaya Anjuran Badan Kebajikan Penghulu, Ketua Kampung dan Ketua Rumah Panjang Pekerupa. Hadir Awang Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blight. Sementara acara pentas perayaan di daerah Tutong dimeriahkan dengan persembahan Gema Generasi, Muzik, Cinta dan Kesetiaan bersama kumpulan Setia Live Band. Acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal dan Penapar Daerah Tutong. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Dan pentas perayaan di daerah Temburong dimeriahkan dengan pertandingan nyanyian 60-an anjuran kumpulan Kumala Taridra Entertainment. Hadir Awang Arbi bin Haji Syahari, penghulu mukim Zon 1. Program pendedahan belia berpotensi untuk menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi kali ke-12, salah satu usaha ke arah melahirkan belia usahawan pertanian yang komited, progresif dan produktif dalam menyumbang kepada pertumbuhan peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK dalam sektor pertanian. Program tersebut dirasmikan pagi tadi di Pusat Perkhidmatan dan Latihan Lepas Tuai Kampung Tungku. Seramai 24 belia menyertai program 13 hari tersebut. Program bertujuan menarik minat belia untuk menceburi bidang pertanian dengan memperkenalkan sektor pertanian sebagai satu bidang perniagaan berpotensi tinggi, mampu meningkatkan produktiviti dan pulangan lumayan serta menjamin keselamatan makanan negara. Program merangkumi sesi taklimat dan sesi latihan industri di ladang-ladang terpilih memberikan pendedahan praktikal pengurusan ladang berteknologi moden. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan terus memperkenalkan melalui penggunaan teknologi pertanian pintar dan berinovasi yang mampu meningkatkan produktiviti, kecekapan pengeluaran serta daya saing dalam meningkatkan pengeluaran tanaman dan ternakan khususnya dalam kawasan pengeluaran yang terhad. Berita luar negara selepas ini.

berlangsung selama 4 hari dari 6 hingga 9 Ogos bertempat di Dermaga Diraja. Ya. Acara ini terbuka kepada orang ramai, merupakan peluang terbaik untuk audiens keluarga serta rakan-rakan untuk menerokai dan mengenali dunia maritim Brunei Darussalam, malah industri maritim global secara lebih dekat.

Ya, udah masih lagi pasal persekitaran sihat selamat pengaruhi kehidupan masyarakat. Persekitaran yang selamat ini membantu mengekalkan kestabilan ekonomi masyarakat melalui langkah keselamatan seperti pemasangan kamera litar tertutup ataupun CCTV dan kerjasama dengan pihak berkuasa, risiko jenayah dapat dikawal. Manakala kerugian akibat kerosakan harta benda pun dapat diminimumkan. Kesimpulannya, persekitaran yang sihat dan selamat mempunyai pengaruh besar dalam mencorak kualiti kehidupan masyarakat. Oleh itu, semua pihak perlu bertanggungjawab dalam memastikan kebersihan dan keselamatan persekitaran sentiasa terpelihara demi kesejahteraan bersama.

Majlis Mesyuarat Negara memulakan sidang pagi tadi dengan ucapan pembukaan yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara yang menekankan perlunya negara terus kekal berwaspada dan bijaksana dalam merangka dasar-dasar yang mampu melindungi kepentingan rakyat serta memastikan kestabilan dan kemakmuran negara terus terpelihara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela, Datuk Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib seterusnya meluluskan

dua usul utama untuk dibincangkan dalam mesyuarat, iaitu penyelarasan ke arah pelaksanaan wawasan Brunei 2035 dan penggubalan kod etika dan tata kelakuan ahli majlis mesyuarat negara. Sidang kemudian diteruskan dengan majlis mengangkat sumpah bagi empat ahli baharu Majlis Mesyuarat Negara, iaitu Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran. Yang Berhormat Pengiran Dato' Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Muhammad Reza bin Dato' Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Dewan seterusnya beralih pada sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Antara isu yang mendapat respons ahli-ahli rasmi kerana jawatan ialah integriti penjawat awam dan tempoh pajakan melibatkan rumah kedai. Mengenai penyelarasan antara kementerian dalam mencapai matlamat wawasan Brunei 2035, Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara, Datu Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua menegaskan, kerajaan akan terus memastikan setiap dasar, strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara. Sementara itu, semasa mengemukakan usul berhubung penyelarasan bagi mencapai wawasan Brunei 2035, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua menekankan perlunya pendekatan Whole of Government dan Whole of Nation terus diperkukuh dan diperluaskan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Dewan kemudian mendengarkan perbahasan mengenai usul tersebut. Antara yang disentuh, usaha memastikan dasar dapat dilaksanakan secara teratur dan berkesan bagi mendukung aspirasi pembangunan negara. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung semula pada hari Rabu 5 Ogos pukul 9.30 pagi.

Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan global serta membincangkan peluang-peluang mengembangkan kerjasama ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang. Semasa dialog strategik pertama Amerika Syarikat Negara Brunei Darussalam, Setiausaha Rendah Negara bagi Hal Ehwal Politik, Amerika Syarikat dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua mengesahkan komitmen bersama bagi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dan mengukuhkan kebebasan navigasi dan perdagangan sah di Laut China Selatan. Dialog yang berlangsung di Washington DC, Amerika Syarikat itu adalah bagi meraihkan hubungan dua hala perkongsian strategik yang dibina lebih 175 tahun. Puan Alison Hooker dan Yang Berhormat Dato Sri Setia, Awang Haji Erwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof juga membincangkan usaha memperluaskan pendidikan ketenteraan profesional melalui program pendidikan dan latihan tentera antarabangsa yang baharu dan komited kepada kerjasama berterusan bagi menangani jenayah rentas nasional, pemerdagangan manusia dan rangkaian penipuan dalam talian. Di samping dialog, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua juga mengadakan perjumpaan bersama Tuan Christopher Landau, Timbalan Setiausaha Negara Amerika Syarikat bagi perbincangan memperluaskan hubungan komersial dan usaha mengukuhkan iklim pelaburan terbuka bagi syarikat-syarikat dari Amerika Syarikat. Tuan Landau juga mengesahkan komitmen negaranya bagi menyokong syarikat-syarikat negara itu sebagai rangka jangka panjang yang boleh dipercayai dalam pembangunan negara Brunei Darussalam. Konsultasi lanjut bagi inisiatif-inisiatif tersebut akan diadakan lagi tahun depan. Bersempena Convocation Universiti Brunei Darussalam UBD ke-38 petang tadi diadakan Majlis Doa Kesyukuran

dan Khatam Al-Quran di Masjid University. Hadir Datu Sri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Juga hadir Dr. Hazri bin Haji Kefli, Naib Chancellor UBD. Majlis disertai oleh 260 bakal graduan. Kembali selepas ini bagi mengikuti bahan berita lainnya.

0: ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda yang bermaksud dari Abi Darda, ia berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah saya sesuatu amalan yang boleh menyebabkan saya dapat masuk syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, niscaya engkau akan dapat masuk syurga." Hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Kita kembali bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni. Apapun, terima kasih juga untuk rakan kita Aina yang telah pun bersama dalam ruangan Mesra Harmoni. Dan untuk ruangan Simfoni Harmoni, Ima akan terus menemani audio hingga 8 malam ini. Hari ini Isnin 19 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 3 Ogos 2026 Masihi, seperti biasa juga waktu pertukaran hari bulan dalam takwim Hijrah petang Isnin ialah pada pukul 6.36 minit petang, akan bertukar ke 20 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 Ogos 2026 Masihi. Dan audio sekarang kita bersama dalam ruangan irama, lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsurkan nasihat, dan sebagai panduan bersama juga waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi Daerah Bunda Muara dan juga temburung ialah pada pukul 6.36 minit petang

Lagu daripada OPEC Tiada Duka yang abadi, dan awalnya kita bersama dalam ruangan lagu-lagu dakwah dan juga nasihat dalam ruangan Simfoni Harmoni. Dan awalnya sekali lagi sebagai panduan bersama waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib bagi daerah Bunia Muara. Dan juga temburung ialah pada pukul 6.36 minit petang, tutung 6.37 minit petang, dan juga bagi daerah Belait ialah pada pukul 6.39 minit petang ini nanti. Dan insyaAllah juga kita akan sama-sama untuk mendengarkan bacaan surah Yasin pada pukul 6.45 minit petang nanti.

pangkat dan dilantik sebagai Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pendidikan. Ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga telah memperkenankan bagi penstrukturan dan penyusunan semula fungsi-fungsi di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri seperti berikut. Pusat Pekerjaan Brunei Job Center Brunei dan Pejabat Perancangan Tenaga Manusia PPTM Jabatan Perdana Menteri untuk diserapkan ke Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan Buruh dijenamakan sebagai Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan. Tarikh kenaikan pangkat dan pelantikan pegawai-pegawai kanan berkenaan serta penyerapan fungsi-fungsi Pusat Pekerjaan Brunei Job Center Brunei dan Pejabat Perancangan Tenaga Manusia PPTM Jabatan Perdana Menteri ke Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri serta penjenamaan Jabatan Buruh ke Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan berkuat kuasa mulai hari Selasa 20 hari bulan Safar 1448 bersamaan 4 hari bulan Ogos 2026. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara membuka tirainya hari ini. Dalam ucapan pembukaan, Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara antara lain menekankan perlunya negara terus kekal berwaspada dan bijaksana dalam rangka dasar-dasar yang mampu melindungi kepentingan rakyat serta memastikan kestabilan dan kemakmuran negara terus terpelihara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Muhammad Taib seterusnya meluluskan dua usul utama untuk dibincangkan dalam mesyuarat, iaitu penyelarasan ke arah pelaksanaan wawasan Brunei 2035 dan penggubalan kod etika dan tata kelakuan ahli majlis mesyuarat negara. Sidang kemudian diteruskan dengan majlis mengangkat sumpah bagi 4 ahli baharu Majlis Mesyuarat Negara sebelum beralih pada sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Antara isu yang mendapat respon ahli-ahli rasmi kerana jawatan ialah integriti penjawat awam dan tempoh pajakan melibatkan rumah kedai. Mengenai penyelarasan antara kementerian dalam mencapai matlamat wawasan Brunei 2035, Yang Berhormat Pihin Datu Lela Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua menegaskan, kerajaan akan terus memastikan setiap dasar, strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara. Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua seterusnya mengemukakan usul berhubung penyelarasan bagi mencapai wawasan Brunei 2035 yang kemudian dibahaskan oleh ahli-ahli Yang Berhormat. Antara yang disentuh, usaha memastikan dasar dapat dilaksanakan secara teratur dan berkesan bagi mendukung aspirasi pembangunan negara. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung semula pada hari Rabu 5 Ogos pukul 9.30 pagi. Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan global serta membincangkan peluang-peluang mengembangkan kerjasama ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang. Semasa dialog strategik pertama Amerika Syarikat Negara Brunei Darussalam, Setiausaha Rendah Negara bagi Hal Ehwal Politik Amerika Syarikat dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua mengesahkan komitmen bersama bagi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dan mengukuhkan kebebasan navigasi dan perdagangan sah di Laut China Selatan. Dialog yang berlangsung di Washington DC Amerika Syarikat itu adalah bagi meraihkan hubungan duhala perkongsian strategik yang dibina lebih 175 tahun. Puan Alison Hooker dan Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datu Pekermejaya Haji Muhammad Yusof juga membincangkan usaha memperluaskan pendidikan ketenteraan profesional

0: melalui program pendidikan dan latihan tentera antarabangsa yang baharu dan komited kepada kerjasama berterusan bagi menangani jenayah rentas nasional, pemerdagangan manusia dan rangkaian penipuan dalam talian. Di samping dialog, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua juga mengadakan perjumpaan bersama Tuan Christopher Landau, Timbalan Setiausaha Negara Amerika Syarikat, bagi perbincangan memperluaskan hubungan komersial dan usaha mengukuhkan iklim pelaburan terbuka bagi syarikat-syarikat dari Amerika Syarikat. Tuan Landau juga mengesahkan komitmen negaranya bagi menyokong syarikat-syarikat negara itu sebagai rakan jangka panjang yang boleh dipercayai dalam pembangunan negara Brunei Darussalam. Konsultasi lanjut bagi inisiatif-inisiatif tersebut akan diadakan lagi tahun depan. Bersempena Convocation Universiti Brunei Darussalam UBD ke-38 petang tadi diadakan majlis doa kesyukuran dan khatam Al-Quran di Masjid Universiti. Hadir Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Juga hadir Dr. Hazri bin Haji Kifli, NAB Chancellor UBD. Majlis disertai oleh 260 bakal graduan. Program pendedahan belia berpotensi untuk menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi kali ke-12 adalah satu usaha ke arah melahirkan belia usahawan pertanian yang komited, progresif dan produktif dalam menyumbang kepada pertumbuhan peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK dalam sektor pertanian. Program tersebut dirasmikan pagi tadi di Pusat Perkhidmatan dan Latihan Lepas Tuai, Kampung Tungku. Seramai 24 belia menyertai program 13 hari tersebut. Program bertujuan menarik minat belia untuk menceburi bidang pertanian dan memperkenalkan sektor pertanian sebagai satu bidang perniagaan berpotensi tinggi, mampu meningkatkan produktiviti dan peluang lumayan, pulangan lumayan serta menjamin keselamatan makanan negara. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 10 malam nanti waktu negara Brunei Darussalam.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui